لەگەڵ ناوی ئەودا هیچ شتێک زیان ناگەێنێ نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا ئەو خودایە بیسەر و زانایە هەر کەسێ بەیانیان سێجار و ئێواران سێجار بیڵێ هیچ زیانی پێناگەێنێ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش استان بياني تان باش ام كاتب ومكاتب تان شاد وبخت وربي. خوش حالم امروش لا دنجي اسلام راديو هولير لا اف ام 106.1 لبرنامج صداي زماور هات ما خدمتان بو هم امروش کوملک زنیاری به کوا الو گور بکین امروز زورترین کامنت ان لبود خیر موا لبروی قربوی او بکین او کنا تو این مای گور بگرین بو یا زورترین کامنت کان تن لبود خیر مو ان شاء الله او کا پیرا بگین سرتا برزن با کورتی با سو خواس یک دکم لباری او بنزینا ک دوین 12 بنزین خانه بریار درا امرو با کارتی سو تمنی الکترونی دا بش بکن اوش اویا خوشوستان بسبر صبرا ازمونک اگر پروسک سرکوتوبه یتر او پیدانی بنزینه د بیت کارت به فرمی استا بریارک اوایا او 12 بنزی خانه یا اگر امرو پروسک سرکوتوبو به باشی بر یوڅو او لوانه بیانی بکریته 15 او بکریته زیاتریش بلهم لره چیشک او برزن ام داتا یک مورګرتیا بنزین اگر به شوازه استا 20 بنزین خانه به ولا صدا ستيش بيداني بنزين بشوفيران بكرتا كارتي الكتروني او باورناكم صلاو لزناب الشينخان بخير بين باورناكم بحفته كتا دروجي بنزين تام بركوي حتى د صورتو زارشكا كارتك اكتيف دكريتو بويل استاوا امشتي قصي رسميه دكم حاكم لويني او ز حكومه ايش جباشي كديا خرابي كديا بس زنابد ككارتك اكتيف نكرايتو کارتکد اکتیو نکرایتو مرو پیش بنزی خانه چیش دروس کی بی که شر و هلا و دست مجوره و ناز جوره و سره منو نابی و نازانم سه یعنی برزن بعدی سن وکو سالانی زو لسر چیل بوزو لسر دو دب بنزینو لسر نازانم سی خلق نکجره تو خواه با او نبین برزن با او کار ساته نبینین یعنی با او کار ساته نبین رحمتان لبه خلق لسر بنزینی لیک دری بودای وکتری بکشی دوینه لبنزی خانه چی زاده کز نزان خاولاتی لگر صاحب بنزی خانه بشر هاتیو آسایش هاتیو پولیس هاتیو نفر جیرایو سویت مخفریو کاک اوی برده سلحی بکو اوزتا عیشه و سعاد نو دیشه و سلحه که کرایو نفرکان آزاد کرینا برزن با نگات او حده او تا او قیرانی بنزینه بویا بلام برای برایتی نو توکان زکانی هولیر دلین اگر ریجه بنزین خانه کان زیاتر بکری او ایما دتوانین لما ویسه چوار روش زارک نوره یک بده این هر شوفیره که ده بنزین بکارتی سوتمانی ورده گری بلا هم اگر وکوی از تابه باور ناکم لحفته تا ده روشیش سرطان بیتوا دلی اوزا برزان لبری امن او رو نتوانم مایی گور بگرم امن او رو بایخ بخوین نوی کومیتا کنددم کاغ یوسف توربهی او های نوسیا نازم توربه گونده یان عشیرت اولای اوی نازم کاغ یوسف مولی سپاسی تکن در اولی خوشبونه که سکاری شهیدان سلفه عقارتی بسراد بریاره که اموی درایه بز مایه انزومنی وزیران پسندی بکه اولا بو زنیاری تن که امید خمبار ایشالله قد خمبار نبیدیر سلاو که کوچر آیا زوی لو فرمانبران یه هریر چی لیهاد کس زنیاری نیه والله کومن خیندو لفیزبوچ خوش داره زنی که اگروند لسری ولا برام جواب من هیو زوریش باس من کردیا بلام زیارت زنابت آگاد لیه نبوا لحریر تا استاز زوی لبو دابش کردن یک لایی نبوی توا قصا چی شیه که لشاروانی بریار درابی بیان هنن لگل نوشار لزاده دوگ زوی تام بدنه اوه یه سون زنیاری من یه چاوکم اوه جواب من داوه کاک اوه کاک بیستون دلیه دتوانم بزنی او جواب داوه کاک بیستون باکو متکا کاغ ریبوار در سلاو بابتی بودزی عراق اوش من جواب داوا لویت که با کاغ کارو دلی سلاو آیا گریبستی روشانه دکرین با همیشه و داخل بلیستی موسه دکرین او ایشی لبو دکرین زاری او بابتی هشتان ماویتی گرینگ اوی بغدا بسرچاو جواب دادم و کاغ کارو علی انشاءالله باشه برای کم دست خوش هر بجی کاغو میجان سپاستان دکم ایتر خوش هستان موضوع که بود زوره فرمانبرانی گره باز ایشه چی باشین لبکره زندانی سیاسی لله حکومتی هرم و ایشه چی زور زور باشین لکره دوائین ایشش لبو فرمانبرانی گره باز او یکا دوائین داتای گره بازتکان داخلی سیستم یک دکره بو او یکا بخیر تناو لیستی
مانگانی که لبوع عراق دنده که احمد آرو دلی برام او مولت به موسی باز دکرت وقع عراق با موسی اسمیه و نخر با موسی اسمیه و نیا نصره و کم دانه حوالا کشم دانه با وردی تیده تنها باز لکات دکا بلان بریار دراوه که مولتی به موسی به هیچ زورک هیچ برا پاره کت پی نادره که اگر او دلی زویل رانی دابش دکره بلان چشه زوی هست حتی استاد زوی کن یک لایی نبویتو اینجا صبر دسته نو باسکانی خو من و برزان دمه اوشتان پی بلیم که کامل گرانکاری حتو تا پیش لباره وزعی نفتو نزیکی 8 روشا نوتی عراق لگروی هرمز و نارو نوتی عراق میران که صباح دلی زوی شاوست سی بلیه تیز لگوری نزاره لگل نوشار اویش برزان امه اوتان لسه نوتی عراق بیتان بلیم ماوی 8 روشا نوتی عراق لگروی هرمز و نفروشته بداخو او دهاتی نوتل عراق نماوا باشه عزیزان که ادریس سابیر داره سلاو سلاو لزنویشت زالیره چیشکه یک شده برزان عراق دهاتی کمی کردیا دهاتی کمی ده بلان بلی موچه دابش نکری و چیشه لبو موچه دریز بو موچه دابش نکری به هیت زوره که حال راز نیا عراق یده جی پاری زوره حتی که بانکی مرکزی سردانی سفارت امریکای کرد بو لبغدا ولامکان بو زوره بو که ایو یده گی چی زوری پاری نوتان و پاری یدک تان لا بانککانی امریکا هیا دتوانن داوی قرز داوی راچشانی و پاری بکن هر پیویز نکا قرزیش بکن یعنی اما لشرقیه او حوالم خوینده و لشرقیه اما پیویز با قرزیش نکا بوی عراق بلی نتوانه موسه دابش که راز نیم او حوالا بداخو میدیای کردی خریچی چواشه کاریه بلان بلی چر روشک تاخیر و او راست یعنی لیر بابتکه بود زوریه اما زور راست اگر نه عراق هفته پیشو روشی چرشم بو بزنم یا سیشم بو موچه ریعایی دابش کرد. 4 میلیون و 600 هزار کس موچه ریعایی لعراق ور کرد. اوی که نخوش و نازانم فقیر و پک و تی و نازم اوشتان. ریعای اجتماعی بگشت یکی. 4 میلیون و 600 هزار کس موچه منجی حفتی ور کرد لعراق. خانه نشینی سربازی و مدنی موچه منجی حفتی هم ور کرد لعراق. یعنی انزا استابیت و سربازی و مدنی فرمانبری فعلی ما و موچه ور بگری. اول سن روش یک تاخیر با. در که کنسر هاو تاکر نیم موسی فرمانبران شهرستانی وزارتی ناوخو لگل سربازیکی چی لیهات. او زار ماو اشتان یاساکا پسند نکرام. زبار زنی اوه یا مسئله عراق. برای نتوانی موسی دابش که به هیت زورگ رازنیا. ولی برانبر دا. عراق استا با دوائی بدیل داده گره. لگل ترچیا یک دو لگل سوریا. لگل حکومتی سوریا گیشتو تا ریکوتن وزیری نفتی عراقی لیک تیگیشنی چی واجو کردوا که لماوی چی نزیگ دا عراق لرگای سوریا و نورت هنردی ولاتانی درودکا دیارا خطا چیش دا سوریا هیا و هر زور باشا عراق سودی لده بینه زا نیو میلیون بر میلیون میلیون که زاره نازانم بلا هم گرنگ اوی عراق لگل سوریاش گیشتو تا ریکوتن و امی برزن اماشا با اوش بکم دوینه سروچی حکومت لکنگره روشنامه نوسیکی ما بستم سروچی حکومت یاریمی کردستانا لکنگره روشنامه نوسیکی کامل یک خالی تازه و روشند یک لوانه دعوی کرد که منگانه عراق 126 هزارو نزیکی 700 برمیل نوت ریگه بده لحریمی کردستانا و معملی پیو بکره لبا پیداویستی روشانه یعنی او هفته اشتی نویم دید لسر نوتی حریمی کردستان اما لسزاری سروچی حکومتی حریم که رگان پیبده بو لبر اوی ایما 12.7 من هیا پشچی استحقاقی حریمی کردستان لبودزو لخرزیکانی عراق و لنفتیش دبی آوابه لکومالک شدیش دبی آوابه بلام عراق 15,000 ادا اما قصه سروچی حکومتی حریم و پیشتوا هورامیش و تبیشی حکومتی حریم روژی یک شما لدوانه چی دا گوتی اگر 90,000 برمیل نو تشمان بدنه ایما نتوانین پیداویستی نو خو سارسر بکن که واتا چیشکا قولتر لوی ایما باسی 15,000 برمیل کن اوش طبعا نبونی ازمونی پرلمانتارانی ایما لبغدا کمال پرلمانتار منه دستیان خوش به دل سوزن ایش دکن لسر اوی که مسئله نوتی ناو خوی هرم بگات دست هاولاتی هن نگل با حزب و برپرسو امانه بی اما زیدست خوشیا بلام ریشه که زور لوا برستره
زۆر لەوە بەرزترە بەڕێزان لۆ لەبەر ئەوەی لەبەر ئەوەی ئەمڕۆ لە هەولێر ئەمڕۆ لە هەولێر بە نزیکەی 14800 ئۆتۆمبیل بنزین وەردەگرێت کەم تریشەوە بزانم ئێمە ئێستا داتاکتان پێدەرم ئازیزان ئەمن بە زانیاری قسە دەکەم ئێمە 1 میلیۆن و نزیکەی 100,000 ئۆتۆمبیلی تایبەتمانەیە خصوصی تایبەت ئەوەی لە خەڵکە ئەمە 1 میلیۆن 35,000 تەکسیمان هەیە ئەمە 35,000 23,000 و شتێک پیکەبی باڵ هەڵگور و کیا و ئەوانەمان هەیە ئەوانەی ڕقم زەردن وە بزانبوونی یان بوتە سۆر ئێستا گۆڕیتیان ئەوە زۆر دەکا وایە نزیکەی ملیۆنێک و 200,000 ئۆتۆمبیل هەیە کە ئەوەی بە بەنزین کار دەکا بە بەنزین کار دەکا ئەدی شتی تریشمان هەیە بە بەنزین کار دەکا بەس لەوانی ئەوە ڕێژەکەی کەمتر بێ بە هەزاران خەڵک هەیە کارەباکەی ڕۆژانەی لەسەر مۆلیدەی بەنزینە کابر لە خۆی بە تایبەت داینە بەڵام ئەوە لەوانەیە ڕێژەکە کەم بێ بەڵام پێداویستیمان لەوە زیاترە وایە کەواتە ئێمە ئەگەر لۆ هەموو ئەو ئۆتۆمبیلانە 3 ڕۆژ جارێک 40 لیتریان لەبۆ دابنین بزانێت چەند دەکا ملیۆنێک و 200,000 جاران 40 لیتر ئەتوو دابەشی بکە لەو ملیۆن و 200,000ی بڵێ کاکە ڕۆژانە 400,000 ئۆتۆمبیل پێویستی بە بەنزین هەیە هەموو ڕۆژێ 400,000 ئێمە بەنزینێکی خەیاڵیمان پێویستە لەوەی چۆتە دەرێ لەوەی چۆتە دەرێ برێ وەڵا بە ملیۆنێک لیتر و 2 میلیۆن لیتر بەس هەولێر ڕۆژانە پێویستی بە نزیکەی 2 میلیۆن و 1.5 لیتر بەنزین هەیە بەس هەولێر ئێستا 700,000 دەگاتە بەنزینخانەکان ئەو پەڕی 800,000 دەگاتە بەنزینخانەکان کەواتە ڕێژەکە زۆر کەمە زۆر لەوە کەمترە کە ئێمە باسی 50,000 بکەین دەزانم بەڕێزان بەرمیلەر نەوتی ڕەش کە دەهێنرێتە مەسفاکان سەتا چەندی دەبێتە بەنزین کەمتر لە 150 دەبێتە بەنزین کەمتر لە 150 دەبێت یعنی ڕێژەکە کەمە بۆیە کێشەی سوتەمەنی نەوتە گازە غازە بەنزینە نازانم چیە زۆر لەوە قوڕترە باسی 50,000 بەرمیل بکرێ زۆر لەوە قوڕترە بە حیساباتە چێ زیرەکە لە ژمێریاری لە حیسابات با ئێستا عەرزێک بکالک نەخۆی بزانە کێشەکە زۆر لەوە قوڵترە یان نە بۆیە گرنگ ئەوەیە بەڕاستی حکومەت ئێستا بزانە پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی نەوتوکانزاکانی هەولێر چیە ئەگەر ئۆتۆمبیل لە 3 ڕێی بەنزین 3 ڕۆژ جارێک بەنزینی بەربکەوێ 3 ڕۆژ جارێک یعنی بە کارتەکە کارتەکەی لە بۆ ئەکتیڤ بکرێتەوە بڕوە بەنزین وە بگرێ دەرێ پێویستمان بە 70 بەنزینخانەی ڕۆژانە هەیە کە 750 دیناری دابەشکە 70 بەنزینخانە ئێستا 21 بەنزینخانەی ئەمڕۆ 12 بە کارتە نۆشی ئەوە هەرەمە چیە بەبێ کارتە 70 بەنزینخانە لە چێ 21 بەنزینخانە لە چێ کەواتە ڕێژەکە زۆر نابەرامبرە ئەوە پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی نەوتوکانزاکانی هەولێرە ئەدی سلێمانی ئەدی هەڵەبجە ئەدی ئیدارەکان ئەوە گەرمیانە ئەوە زاخۆیە ئەوە سۆرانە ئەوە بیتوێنە ئەوە نازام چێن دەرەیە ئەی ئەمە ئەو هەموو قەزا و نەحی دوورە دەستەکان بە نمونە لە سۆران دوێنێ 5 بەنزینخانە بەنزینی دابەش کردووە یەک تایبەت بووە بە تەکسی ئەوەی تریش گشتی بووە باشە سۆران دەتوانم بڵێم وەزعی باشە 4-5 بەنزینخانە ڕۆژانە لە سۆران ئەگەر ڕۆژانە بەردەوام بی باشە مۆڵەتی بێموچە باس بکەم مۆڵەتی بێموچەم باس کردیە دام نایە بەڕاستی نووسراوەکەشم کوێستانخان هەموو لەبەر نەکردیە دەغدەغڵ و دوخیمەوە بەس دەزانم ئەوەی کە باسی مۆڵەت دەکا دەبێ لە ڕووی کاتەوە پێش وەختە بڕیار بدا داوا بکا کە لە فلانە ڕۆژ مۆڵەتی بێموچەی دەوێ و ئەگەر موباشەڕەش بکاتەوە پێش وەختە دەبێ بڕیار بدکا کاگ محەممەد ئیسماعیل منتق بەخێر بێ دەبێ ئەوە بکا یعنی داوا بکا کە موباشەڕە دەکاتەوە دێتۆ ناودەوام بەڵام لەسەر مۆڵەتی بێموچە مۆڵەتی بێم یا مۆڵەت وەرگرتن لە بۆ دەوام نەکردن لە غەیری نەخۆشی هەندێک حاڵەتمان هەیە موچەکەی یان بەشێکی موچەکەی وەردەگری ئەوەکەیت کە مۆڵەتی بێموچە بێموچەیە تەواو هیچ بڕەپارەیەک وەرناگری فەرمانبەرێکی دەڕۆی ماوەی 5 ساڵ بەهۆی هەر هۆکارێکەوەیە داوای بێ مۆڵەتی بێموچە دەکەی دەچی ئەوروپا 5 ساڵ موچەت پێنادرێ تەواو ئەتوو موباشەرەکەت واز دێینەوەتە لە دەوام موچەت کرد ئەمە خاڵی یەکەم هەر لەسەر مۆڵەتی بێموچە بەڕێزان ئێمە هەندێک لایانی جیاوازمان هەیە کە مۆڵەت دەکەن ئێستا هەیە نەخۆشی هەیە کابرا راپۆرتێکی پزیشکی دێنی
زۆر ساردەوە. راپۆرتی پزیشکی دەنیکچەکەی نەخۆشە کوڕەکەی نەخۆشە بە تایبەت لە بۆ ئافرەتان ئەوە مۆڵەتی بۆ ماوەی ساڵێک و دوو مانگ دەدەنێ ئەوە بە موچەوەیە لەوە لە بەرەوەی کابرا نەخۆشێک بە خێو دەکات لە ماڵەوە یان کابرا نەخۆشە ناتوانێت دەوام بکات تووشی شتێک دەبێت ئەوانە هەمووی بە موچەوەیە و لە بەرەوەی کابرا ناچاریە ئەم شتانەمانەیە و نازم او تێناگەم لە کۆمنتی بار حالکاک مادی خۆشناو تێناگەم لە کۆمنتەکەت ببوورە اینجا بەرزان دێنە سەر یاسای خانەنشینی هێزەکانی ناوخۆ بۆ 2000 ئەو کارە لە پەرلەمان کراوە یا هەمواری دووەمی ئەوە دووەم جارە ئەو یاسای هەموار دەکرێتەوە بۆیە ناوێن لێ ناوە ڕەشنووسی هەمواری دووەمی یاسای 2018 یعنی ئەوە لە 2018ەوە کاک زیوەر درێ سڵاو مامۆستای بەرە زۆر سوپاس دەمەوێت باسی مۆڵەتی یەک ساڵ بکەی بە نیو موچە یان موچەی بنەڕەتی بە ئیجازەی نەخۆشی وڵای ئەوە دەی بڕۆم ڕێنمایەکە بخوێنمەوە بەڕاستی ئێستا لەبەرم نییە دوای ئینشاءاللە ڤیدیۆیەکی لەسەر دەکەم مادەم پرسیارەکە زدیە ئینشاءاللە ڤیدیۆیەکی لەسەر دەکەم اینجا بەڕێزان ئەو هەموارە ڕەشنووسەکە تەواو بووە کۆتایی پێهاتیە ئێستا دراوەتە دیوانی پەرلەمانی عێراق لە بۆ خستە ناو بەرنامەی کار هەتا پێنجشەمە پەرلەمانی عێراق کۆمەڵێک کۆبنەوەی کێ دەکات ماشەڵڵا پەرلەمانی عێراق ڕۆژێک ناڕۆژێک کۆبنەوەی هەیە بە بەردەوامی ئەو هەموو یاسایە چێ خوێندنەوەی لە بۆ دەکرێت ئەو هەموو پێشنیارات و پرۆژەی پارێزگاکان و کێشەی نێودەوڵەتی یعنی ئەو پەرلەمانە زۆر ئەکتیڤە هیمەکاکە دەڕۆژ جارە کۆبنەوەیان دەکرد خۆ کاتی ئەکتیڤش و پەرلەمانەکەی مە هیچ نەبوو بەداخەوە یعنی نازم دەڕۆژ جارەک و مانجێ جارە کۆبنەوە چیان دەکرد دەرێ بەسەر چاو کاک زیوەر باز دەکەم دڵنیا بە لە ڤیدیۆیەک بە جوانی ڕوونی دەکەمەوە خۆشەویستی جەنابت پەرلەمانی عێراق ئەو هەفتەیەشی یاسای هێزەکانی ناوخۆ نادرێتە بەرنامەی کار لە هەفتەکانی داهاتوو دڵنیام ئەو بابەتە هاتۆتە پێش لەبەر ئەوەی فشارێکی یەجگار زۆر لەسەر پەرلەمان هەیە لەلایەن هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی عێراقەوە فشارەکە یەجگار زۆر هەموو ڕۆژە بەرنامەی لەسەر دەکرێ هەموو ڕۆژە پەرلەمان سەردانی وەزارەی دارایی دەکا سەردانی سەرۆکایەتی حکوومەت دەکا سەردانی وەزیری دارایی دەکەن ئیتر لەگەڵ دیوانی پەرلەمانی عێراق دادەنیشن هەر لەسەر ئەو بابەتە فشارێکی یەجگار زۆریان لەسەر دڵنیام ئەو یاسایە بە زووترین کات خوێندنەوەی لە بۆ دەکرێ ئینشاءاللە بەسەرچاو بەگشتی باسی دەکەین ئینشاءاللە دەست خۆش بیا ڕەبی زۆر زۆر سوپاسیشتان دەکەم لە بۆ هەر هەمووتان سوپاس لەوە ئەو هەموو لایکە خوا خێرتان کا کەیوان دەڵێ کا کۆچەر عەرزی فەرمانبەران لە کۆیە چی لێهات وەڵاهی لە کۆیە کاکە جەماعەتی کۆیە ئافرەتێک کوڕی بەر کوڕنا کچی بەرپرسێکی باڵایە لەو کۆیەیە وەی کردووە لە کۆیە زەویدا بەشکن ڕاوەستی کاک سیروان ناسەروان حوسێن وڵای کاک سەروان ئەگەر کۆمێنتەکەت نەڕوە نازم لەوچی دەستکاری دەکەم دەڕوە ئەو ڕۆی نازم زۆر سەیراوە کۆمێنتی فەیسبووکی وەکو تیک تۆک نیە بتوانی بیهینیەوە ئەوە هینامانەوە کاک سەروان وعلیکم السلام و رحمت الله دڵێ کاک کۆچەر ئەی ئەوانەی خانەنشین بوون و یاخود ئیستیقالەی داوە بە هەر هۆکارێک بێ دەڵێن قەرارێک هەیە دەتوانن بگەڕێنەوە زانیاریت هەیە وەڵاهی لە بۆ گەڕانەوە کەنا بەس دەتوانم شتێکت پێ بڵێم ئەویش ئەوەیە کە ئەگەر 11 ساڵ بەسەرەوە خزمەت تەبی دەتوانی خۆت خانەنشین بکەی ئەوەی دەزانم بەس گەڕانەوەکە پرسیارەک لۆ دەکەم ئەوڕۆ ئینشاءاللە بەسەر چاو کاک عەبدولقادر محەممەد عەلەیکم السەلام و ڕەحمەت الله و بەرەکات زۆر زۆر سوپاس کاک مەهدی خۆشناو ئەزیزی چاوەکەم دەبەرێزان ناوبڕێک وەردەگرین بەر لەوەی ناوبڕەکە وەربگرین ئینشاءاللا وانەبێژی لادراو چی بەسەرت وڵای جارە هیچ دەگۆڕێن نیە زەوی لە کۆیە باسمان کرد کاکوسەر ئەدیز زەویەکانی ڕانیە باسی ئەوەشمان کرد جارە هیچ دەگۆڕێن نیە بەرەزان دەتوان لە ڕێگای ئەو ژمارە تەلەفۆنان لە بری تیک تۆک بەشدار بن ئەوڕۆ ناتوانم مایش تیک تۆک وەگرم 0725-327-02-783-430-431-0775-496-46 دەتوانن لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنانەوە
لەگەڵ ئێمە بەشدار بن، ئینشاءاللە لە خزمەتتان داینە. دا ئەو ناوەڕێ دێنێ و خزمەتتان.

0: زارش لێرە سڵاوتان لێ بێ بەڕێزان لە کەرکووک و پەیوەندیەکمان لەگەڵا بەڵێ باشی برا ناوی بەڕێزتان
1: مامۆستا شێرکۆ
0: مامۆستا شێرکۆ لە خزمەت داین چاوەکم
1: خزمەت دەمنا وەڵا من مامۆستایەکی کەرکووکم
0: باشە
1: ئەوانەی لەسەر هەرێمی
0: بەڵێ
1: ئەوە شەش مانگە هەر ئەڵێن ئەمڕۆ زەویەکانتان دەرەسێ و بەیانی زەوی دەرەسێ ئەمڕۆ زەوی بەیانی زەوی نازان نزیکەی شەش هەزار مۆوەفی مامۆستا و فەرمانبەری ئەوێت
0: یعنی بەس مامۆستا و فەرمانبەری پەروەردە شەش حەوت هەزار کەسە
1: بەڵێ بەڵێ
0: ئەو هەموو ئاسایش دەزانم مامۆستا شێرکۆ بۆیە پرسیار دەکەم دەزانم هەر هەمووی تەواو بووە هیچ کێشەتان نیە تەنها لەسەر شوێنی زەویەکان کێشەتان نیە ئەگەر نا هەموو معاملات و شتەکانتان تەواو بووە و بە دڵنیاییشەوە من دووزار لە وەزیری شارەوانی پرسیوە کە مادەی سەد و چل زەوی وەردەگری بەس لەگەڵ عێراق کێشەیان هەیە بە تایبەت لە کەرکووک ئێستا مووسڵ تۆزێک ئاسانترە مووسڵ تۆزێک سارترە بەس کەرکووک چونکە ململانەیەکی سیاسی توندی لێیە سێ دەوڵەت شەڕ لەسەر ئەوەی دەکات هەرێمی کوردستان تورکیا عێراق بۆیە ململانەکە لەوێ باوەڕتان نەبی کاریگەری تورکیا لەسەر دابەشکردنی زەوی لە کەرکووک دەزانن بەڕێزان
1: نەقڵکردنی فەرمانبەرێکەیە
0: سەد لە سەد یعنی دەستوەردانەکی زەقەیە ئینجا عێراقیش لێرە مەسەن عەرەب پێکاتەی عەرەب لەوەشەیە مەسەن لێرە کوردیش مافی خۆی دیگو لەبەرەوەی بەشارێکی کوردی ناسراوە زۆرینەی ئێستاش لە دەنگدان هەر کوردە ئیتر بابەتەکە بەو زۆرەیە ئیتر دەبی ئەو مۆزوعات چارەسەر بکرێ ئەگەنا کێشەتان نیە مامۆستا
1: وەڵام بەڕێزم ئەو گوتیان حساب لە سنوور هەولێرەمان دەرێ نەک کەرکووک
0: زار ئەگەر لەوێ نەگەنا حەل لە سنوورێتان دەنێ بەڵێ
1: بەتەکید لەوێ نایدەن ئێمە لەوێ وتیان قۆڕم پڕکردنەوە بۆ هەموو فەرمانبەران
0: هەندێکی
1: زۆری مامۆستایان شیهی عێراقش بەڵام ئێمە لێرە قەولە لە هەولێرمان دەرێ ئیتر نازانین بتمزان چی یادوە
0: زۆر ڕاستە لە بینی شێراوە قوشتە پێەیە لە چەمچەمال لە بینی کەرکووک و چەمچەمالە لە سنووری حکوومەتی هەرێم لە بادینان ئەوەی لە مووسڵە لە نزیک بەردەڕەشە ویان لە نزیک قەزای خەباتە لەو شوێنانەیە نا نەزارێت بە هیچ زۆرێک نییە هەبی بڵاوی دەکەین ئینشاءڵا مامۆستا چاوەکەمی دەستان خۆش بێ سەرچاو کە عەبدولمتەلیف دەڵێ سڵاو کاک کۆزەر دوو زار پرسیاری کۆبۆنی مادەی سەد و چل بۆ وەرگرتنی بەنزین دەبێ دوو جار چی یانی دوو جار پرسیاری ئەو چیەوە دوو زار پرسیاری کۆبۆنی مادەی سەد و چل بۆ وەرگرتنی بەنزین ئەها دوو جار پرسیارت کردیە بەڵێ دەبیتن هی بەنزین دەبی کێشەی نیە کاک حاجی تاها فەرموو عەلەیکم سەلام و ڕەحمەت الله بەخێر ببرایەک چی بردیە چی بردیە کارتی بردیە
1: کارتی لە عالمی دیارە وەرگرتیە غازشی لە مارەی بەوەی غازگرتەکانی و پازە ڕۆژە بردیتی نەگەڕایتەوە یعنی ئەزە دوونێ سێزار نەگەر پرشت دەکردە گوتی ئەفرا کەس
0: کار حازی تا جەنابت ئەو قسەیە دەکەی یعنی تەواوە دڵنیای لەو بابەتەی
1: ئێم دیدە مەخە لە خێزان وەرگرتیە ئەو قەز کامێرەی تاودێری مارە قوسم دیارە
0: باشە ئەو غاز فرۆشە پێشترش غازی حکوومەتی تەوزیع کردیە دەیناسن یانی ئێوە باشە یەکەم زار هاتە کۆڵانی و کارتەکانی برد و ڕۆی نەگەڕاوە کارتەکەشی بردیە کارتی سوتەمەنی باشە ئەدیان گۆ تەلەفۆنی لەوە دەکەن تەلەفۆنەکەی داخراوە
1: تەلەفۆنی نازانم ڕەقەمەکەی لەسەر ئەوە دەکەن تەلەفۆنەکەی دەرنەچووە بەس ڕەقەمی سارەکە و
2: ناوکشی دادیرکی نازانم ایا حمده یا محمده
0: والله او گرتي فيديو هي على سو بابتي
2: اي لو ما با كامير خو ما دار رسب سعر شي تام دا سيسيو دوا
0: اذا تساو باش باشا فيديو هيك رقمك دو بيدل ام استابون سلاي خد رقمي كوراك دد مي بنو سبي احمد لازم جناب بكوراك تليفون تكريا
2: لازم
0: صفر حفصه دو بنزل لاي خد بنو والله هرو
2: خوش
0: زمان از دکم او کابره غازو ماز او نبو یعنی حکومتی نبو چکو آنه ای حکومتی لخوی لوحه چی لده سه ساد
2: بیست و هفت
0: صفر دو کاغ حازی تا استا او گرت ویدیوی کامیره که خودم نبو بنیره باش ابرام
2: والله
0: دبي لمارة لا تدري بين دارين الدنيا. أنا والله يبين يدري زور زور. على أساس شاشة تلفزيوني وموبايلك فيديو كله لهم تصوير كبنيرة. باش أبرم.
2: باش. أنا في داوي سوداش قادر.
0: عندك موضوع هيا. بارزان. عندك موضوع استات طبعا أول كأمنا يشهد كم أولا عملنا جروب أشين لوزارة سامان السرشت كانوا نوتو كازا كاني هولير. أو سعره دادما أو لجنة. لجنة كنت سعودية دكان لسه بنزيخانة وغازي. دادم آوانی. هندی یک بابتی است اوه ایشی منی اوه ایشی پلیس آسایش آوانی. بس بابت کل موضوع تیپران دبی می دیا به ایشی لسر بکه. است اوه دیاردهی زقی به یعنی مترسی داره کابره لپیش در کی به غازی لخالشی و غریب روانی تو پاز در رو دانی. و کردواری دل شهر بیمی رو حاکم دیاره.
2: اما از دنیا تلفن من دکتر ویکیل بروی گویی که که گویی شکایتی بکن، پس اما هن استان از کشور جاسورش چیته و گویی هر این بودی گویی کاتی لعالمی شدی، پس من ازم نشون گویی که کار بکن. من همون خود که مدتیم از دی شکایتی دکم و بیتی دکم و بیو کشی بیستم بی تو.
0: باز گرت ویدیو کم لب نیا، او رخم نی. باشه.
2: انشالله جاسورش چیته و گویی هر این بودی گویی کاتی لعالمی شدی، پس من ازم نشون گویی که کار بکن. برای همون خود که مدتیم از دی شکایتی دکم و بیتی دکم و بیو کشی بیستم بی تو.
0: باز گرت ویدیو کم

ئێستا لە دەشتایە چۆڵەکانی هەولێری شوێنێک نمایە کامیرە کۆنتۆلی نەکردی بەڕێزە شوێنێک نمایە کامیرە کۆنتۆلی نەکردی ئێستا کامیرەش داندرایە دیار نیە لە تو بای برادەرە کامیرەش پێنیشاندام زۆر گچکە و زۆر ئۆندە لە شوێنە چی درا و دیارە تایبەت بوویانی شوێنەکە گوتی وەرە لە کۆمپیوتەری تەمەشاکە چەند کیلۆمەتری دێینمە پێش بە فول دیقەی ئەمن ئەوەم بەز لە کەعبەی دیت بۆ کامیرانە یعنی ئەوە بە فول دیقە زوومی دەکا زوومی دەکا دێینتە پێش دێینتە پێش یعنی کابرە بە تەواوی لە 5-6 کیلۆمەتری دەیناسیەوە ئێستا کامیری ئەوە لە هەولێری هەیە بەڕێزان لەو مەعلوماتە جا بۆیە تکایە کەس بە تەمای ئەوەی تاوان و شتی ئەنجام نەدا بڵێ وەڵا ئەم لە دەشتایەکی چۆڵم هەموو ڕێگاکانیان کۆنترۆل کردیە هەموو ڕێگاکان بە کامیرەی نهێنی بە کامیرەی ڕسمی بە کامیرەی ئاشکرا بە کامیرای کۆمپانیا بە کامیرەی دووکان هی ئاساییشیش لەسەروی هەمویانەوە کە بە ڕسمی لە حکومەتەوە لەلایەن پۆلیس و ئاسایشەوە چاودێری دەکرێت کامیرەی لێدرایە لە شاقامەکان لە جادە سەرەکیەکان لە جێ چۆڵەکان جا بۆیە تکایە خۆتان بە دوور بگرن لە تاوانی و ئیشی نەفز نزمی دەچی دزی دەکەی دەچی خەڵکی دەبەی لە دەشتێ دەیکوژی دەچی نازانمی چی قۆڕ دەکەی چ دەکەی تکایە ئاگاتان لە خۆتان بی هاوڵاتیانی بەڕێز ئاگاتان لە شەخسێتی خۆتان بی دڵنیا بن لەوەی لە کامری دەدۆزێنەوە دڵنیا بن لەوەی دەڵێ من بەزینم تێکردووە دوێنێ 850 دیناری بەڵام سەیارە مۆستاوە کاکە تێمەکەن کاک سەرباز خۆشناو ئەمن چەند ڕۆژە هاوار دەکەم بە ڤیدۆش بڵاوم کردەوە تکایە هەتا لە بۆتان دەکرێ بەنزینی 850 دیناری تێمەکەن ئێمە پێرە چووینە کەرکووک بەنزینی محەسەنمان تێکرد حەتا چووینە کەرکووک و هاتینەوە سەیارە حەیرانی گاز دەکرد ئەوە کاگرەوەندیش پێ دەکەنی باشە سەیارە حەیرانی گاز دەکرد حەیرانی دەبوو یعنی هەر قڕەقڕی مەچینەی بوو نازانم ئەو گەنجەکە بوو زوو لە تەلەڤیزۆنێکی دێگۆ حەیرانی دەگۆ نازم لەهۆی دەچەوە لە دەگەوە بەزیدی وێزیە وەڵا ڕێگەوەم بە بیرات بووە ئێ ئەوە محەسەنیش بوو بە 1100 دیناری بوو نازم چەند تێما کرد باشە کاکە کاک مەحموود فەخرەددین دەڵێ کاکۆ سەر ئەم کارتە هیچ لە مەوزوعی دەگۆڕی وەڵا کاک مەحموود جوابماندایەوە ناوەڵا زووتر بەبەرت ناکەوی لەبەر ئەوەی ژمارەی بەنزینخانەکان کەمە لەبەر ئەوەی بەبەرت ناکەوی باشە چاوەکەم ئەوە مەسەلەکەیە زۆر باشە لەبارەی پارەی گەنمی جووتیارانەوە لەبارەی پارەی گەنمی جووتیارانەوە تەمەند دوێنێ لێرە بەڕێزێک داوای کرد بۆیە نا پێرێ بوو ببورن دوێنێ بەرنامەم نەبوو پێرێ بەڕێزێک لێرە داوای کرد گوتی تا ئێستاکە پارەی 25 مان وەرنەگرتیە پارەی 25 ساڵی 2025 دیارە بەشەکی زۆری خەڵک ماوە ئەو پارەی وەربگری تکایە ئەگەر شتێکمان بۆ بکەی وەزارەتی بازرگانی عێراقی بڕیاری داوە کە بەم زوانە بڕی پارەی پێویست لە بۆ سەرجەم جووتیارانی ساڵی 2025 دابین بکە لە دوای ئەوەش کە تەواو بوو پارەی 2026 ئی نەوت ببورن ئی گەنم دابەش دەکرێت باشە بەڕێزان یعنی ئیشی لە بۆ کرایە باشە تەرخانی پارەی لە بۆ دەکرێت جوابزانە چەند ملیارە خۆی هەموو جارێ عێراق لە سەروی 30 ملیارەوە تەرخان دەکا 30 و 40 و 50 و 65 بینیوە لەو ڕێژەیە 15-20 ملیاری بەر هەرێمی کوردستان کەوتووە شتێکی باشە شتێکی زۆر زۆر باشە کاک سەرباز دەست خۆش دەستی زەنابشت خۆش سوپاس دەکەم دەڵێ چێ بەرپرسیارە لەو بەنزینەی 850 دیناری وەڵای ئەمن کاک مەحموود ئەتوو کاک بیلاری بناسم ئەوڕۆ لە سڕی بەنزین لەلوێ پرسیارانە دەکەن مەجاڵتان هەیە چێ بەرپرسیارە تەمعاەن حکومەت بەرپرسیارە دیخۆ قابیلە ئەمن تو بەرپرسیار بین حکومەت ئەگەر حکومەتەکی ڕەشید بی جێی بەنزینخانەکان بادا کە بەنزینی خراب نەفرۆشن 15 ڕۆژ لێی داخا سزای بدا لێ نەگەڕا 1 دیناری ئیشکا ئەو کاتە وەزعەکە چا دەبی بەس لەبەرەوەی هی فلان و فلان یا لە ماری مەسوولەکان نزیکە چاوپۆشیان لێ دەکەن بە تەلەفۆنەجی کێشەکەی هەڵ دەکەن و کابرا سبێنێ هەمان بەنزینی خراب دەفرۆشتەوە کێشەکە ئەوەیە برام ئەو جا بەڕێزان کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو خوای گەورە هەموو لایەکتان سەربەرز کا ئینشاءڵا بەردەوام دەبین بەڵام ڕزاتان لێ دەکەم بەنزینی 850 دیناری مەکڕن سەیارەکەت لە ماڵێ ڕاگرت
500 دیناری لسیاری بنزین لسیاری مکه اگر نه توشی صناعه و لو دبی 100 هزار کرد لسدانی او زه قرشید بسری دبی لو گرمایه و الحاصلی کوالیتی طاقت داده بزی سپاس بکا گروند لسر امریکان ایدنگو پیوندکان لگل من بو تا بیانی دین و خزمتتان پشتان بخوای گوره تان دست بیرین خواتان لگل.